beautiful sounds of Tatu Wu, Your Love King. E pēnā e tātou pēsi nā darling ea a. Then tātou tāla noa vāsulan tēnei. Ia mali sunga Your Love King. Ia whai o tuai fuk mali tātou proclaim nei fia fi laua. Tā pēnā mai ala fionga ea tōwhi lau mali tēnei vai tō tōl manino. Well, tato fiafi. Manuia, ya la fa wo wine ya tato musica su ve filoi, ya tapena for tato wo tnu. Mo tato tapo inga fiafi, if I tase fo ima tato ma ya po tamo tang fo ele fiafi, o tapena il tato wo tnu. I may la to owners have se yuli of toni pista fa maluatu. If I pefo wo ye se, ngana ule tauta mali, la fa fonga, eva imalu avi fale o to lotum fingalo, se ubufo ule tauta mali se fa fonga mail tatu wo tnu. Ya, to what you love to fetama, ya, ma fat my way for lo to fa fale to a man loise, to two a nanga, ya, to a malta to por clammy. In verse 4 ili temi masani li tu la tolu ya ai lo fetele ya tu ya ta tu tu no fam ni foile tu ai le fiau mala vsingo tu to il ne fia fi ya ta pena mai lo mal ta tu fia fi manuia pe on ta pena mai le fiau ngal to to li to fi lau ni na grifi alai mal tlanga to to le manino